Kamera warga merekam detik-detik angin puting beliung menerjang kawasan industri PT.